ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
2: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
3: See on jama, on küll, jah.
2: Ja.
1: See on jama, jah. Ja, ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
2: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
1: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
1: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on ikka nuhtlus , ma parafraseerin muidugi , aga .
1: jaa , aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: see on jama , jah
1: ja. .
0: see on jama , jah . ja ta ütles , et ta ei saa palgatööl käiva mehega ka koos elada .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab . miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: On, jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja, ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja vihased, Hops ja Show. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 € ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 €. Soetada saad selle superhinnaga 109 €. Tellipood.buduaar.ee.

0: iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
1: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme küll kutsunud Marita Mattiiseni. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja Marita, sina korraldad siis oma isa mälestuseks kontserdi. Alo Mattiisen on sinu isa ja üllatuseks astud ise ka lavale. Sa laulad?
2: Jah, nii on tõesti, et tegelikult alguses oli kontserdil teine korraldaja, kes lihtsalt palus mind ühte väikest laulu laulma, aga siis läks nii, et ma võtsin selle korralduse üle ja noh, ikka laulan ainult ühe või kaks väikest laulujuppi seal, enamik esinejad on ikkagi profid meil, aga kuna noh, viisi natukene pean, siis teen kaasa.
3: Kuidas Tartu kontsert läks?
2: Tartu kontsert oli mega lahe, ma isegi ei oleks oodanud nagu sellist vastuvõttu publikult, et saal oli peaaegu täis, rahvas tõusis poole kontserti ühelt juba püsti, võttis telefonid välja rahulikumate laulude ajal, liigutas neid seal valgusega ja elas hullult kaasa, pärast inimesed kirjutasid mulle sotsiaalmeediasse, mis oli nagu väga lahe, et kes seal nuttis, eestlane olen eestlaseks jään ajal ja kellel ma ei tea, pärast veel tulid pisarad silma ja ühesõnaga nagu väga emotsionaalne oli. Ja tõesti sellest suhtes mul oli hea meel näha, et need lood nagu siia maani mõjuvad inimestele niimoodi, mõjuvad. Et nad ikkagi tõmbavad käima, et ei ole nagu unustatud seda, et seal ei on ainult vanad inimesed, on ikka nooremad on ju, kes võibolla, ma ei tea, ongi kuulnud ainult lindi pealt neid lauleks ole. Ja esinejad on meil ju uuemad ja me teeme tegelikult ka seal kontserdil teissuguseid alalugusid, mitte ainult isamaalisi lugusid, et mis minu jaoks oli väga nagu lahe üllatus oli see, et üks esineja, ehk siis Genka võttis sellised nagu veits kiiksugalolood, mis võibolla on sellised, ma ei tea, folk, isamaaline rap või mingi selline selline žanr.
4: Tegi natuke ja, ümber ka või?
2: Ta tegi nagu oma võtmesse selle, mitte ümber, aga need on väga kiftid, et selles suhtes nagu täiesti teismoodi kõlav kui plaadi peal, et tasub kindlasti tulla kuulama, et tõesti väga kift oli, sain väga mõnus emotsiooni ja mulle tundus, et kõigile esinejatele ja publikule väga meeldis.
4: Ühesõnaga, laul ei ole tegelikult olnud su elus väga esikohal, aga nüüd siis oled sa hakanud ka ise lavadel laulma.
2: Noh, ma ei saa nüüd öelda, et ma olen hakkanud lavadel laulma.
4: No või ei, oli no, Tartus on, tuleb Tallinna lavale.
2: Kaks lava tõesti.
4: Ja.
2: Et ma vahepeal ikka olen natukene laulnud, et siin 10 aastat tagasi, kui ETV-s Vahur Kersna tegi mu isast siis saate, et siis me Ott Leplandiga laulsime Linti ju selle Sind surmani. Et see on ka saadaval igal pool kuulata, et selle versiooni nagu veel uuema versiooni me teeme siis kontserdil ka natuke suurema pundiga.
4: Sinu nimi on Marita Mattiisen ja nagu sa oled ka meides rääkinud ja nagu me ka näeme, saame selle õnne soovida, sa oled lapseootel, aga sa ei ole veel abielus.
2: Ja veel ei ole.
4: Ja mis perekonna nime laps saab?
2: Mõtleme veel, no ilmselt ikka isa nime.
1: Seda alati naised ütlevad, kui nad on lapseootel, aga tegelikult ikkagi läheb sinna isa poole millegi pärast see kaldu.
2: Peaks panema, jah. Ja.
4: Nimi Mattiisen, kas seda peaks ju ikkagi edasi viima?
2: Ma ise mõtlesin sellele, et kui poiss oleks, et siis võibolla peaks panema Mattiiseni nime.
1: Aha.
2: Et siis nagu läheks edasi, aga tüdrukuga on natuke võibolla keerulisem. Et võibolla, ma ei tea, tuleb ka kaks nime panna, aga siis on jälle keerulisem.
4: Jaa. Samas on, ütleme, ka su ema on, eks ju, tuntud näitleja ja psiholoog Rita Rätsep. Ma ei tea, kas see nimi läheb kusagil edasi teie suguvõsas?
2: Ei teagi, suguvõsas võimalik. Ma ei teagi, mis mul nende sugulaste perekonna nimed juba nüüdseks on, kõik muudavad kogu aeg. Aga ja vennal õel on ikkagi nende isa perekonna nimi, jah.
3: Milline su mälestus isast on, mis sul meelde tuleb, kui sa mõtleta peale?
2: Kus juures ma just vaatasin ka seda saadet, see oli ta sünniaastapäeval 22. aprill oli eetris ETV-s ja siis nagu kuidagi üritasin meenutada, et kuidas see saadet teha oli, mis mälestus mul siis oli, mis mul nüüd on ja mälestustega on see võibolla hea asi, et nad jäävad kogu samaks. Eks siis tegelikult mida väike laps ikka mäletab, ta mäletab enne kõike tunnet. Tal ei ole nagu võibolla mingid sellised, mingid sündmused ikka, aina mingid, mis on toimunud, edamasti naljakamad sündmused, aga mina ikka mäletan ja seda tunnet, et ta oli olemas, ta oli siuke lahe, hästi hooliv, et mina oli ta jaoks väga oluline, et see on see, mida ma põhiliselt mäletan.
4: see on huvitav, et sa ütled, et mälestused jäävad samaks, sest mina olen mõelnud, et mälestused muutuvad ajas ilusamaks. Ja et kui on üldse midagi halba olnud, siis õnneks ajaga halb nagu kuhtub ja jääb tahaplaanile ja meie mällu jäävad just nimelt need kõige ilusamad ja liigutavamad hetked.
2: Jaa, mina olen ka seda kuulnud. Ma arvan, et see võibolla peab paika täiskasvanu ajas. Et kui ma ise mõtlen nagu nüüd tagasi oma elu, siis võibolla küll, aga lapsena mul ei olnud nagu selliseid, või siis ma ei mäleta, on ju, selliseid halvemaid mälestus üldse, et ikkagi hea.
1: Kui tihti sa isa muusikat kuulad, noh, nüüd on kontserdid, nüüd muidugi kindlasti palju, aga muidu tavapäraselt ikka aegajalt võtad mõned isa vinged lood ette ja kuulad.
2: Kus juures olen kuulanud ja ma pigem isegi olen kuulanud neid instrumentaalteoseid.
1: Okay.
2: Jaa, need on ka üleval, nii palju kui need oli olemas, mis ma sain panna Spotify'sse, noh, kõikidele platformidele, et ma pigem olen jaa kuulanud siis neid, sest noh, mulle endale meeldib pigem kuulata ka siis, ma ei tea, jazzi või üldse filmimuusikat või mingit sellist nagu rahustavamat asja, et minust on need pigemad orkestriteosed ja nagu klassikalisemad teosed on ka vist nagu filmi muusika vaibiga, et ma neid olen kuulanud ja noh, teisi lugusid muidugi ka ja nüüd kontserdi raames siis on mingid lood on tulnud nagu tagasi sellised nagu täiesti uues võtmes, selles võtse on nagu hästi lahe, et noh, mingid lood, mida ma varem võibolla niisama käima ei pannud on ja nüüd kuidagi kuulad hoopis teise mõttega seda.
1: No üks lugu, mis on kõikide eestlaste mällu sööbinud, noh, ütlesid nagu ise ka eestlane olen eestlaseks jään, aga ei ole ükski maa. Ja nüüd oli vaja siis uus versioon teha. See on juba kolmas versioon vist ametlikult või? Kõigepealt oli see esimene või nüüd tuli teine? Kaks vahepeal ei olnud.
3: See tujurikkuja versioon vist
1: ei tujurikkuja, ma ei mõtle, jah. Või oligi teine alles või?
2: Minu teada see peaks nagu ametlikult olema teine.
1: Okei, teine, aga miks oli vaja uus versioon teha?
2: See mõte täiesti tuli ja Delfi poolt tuli see mõte ja ma olin jumala nõus, mõtlesin, miks mitte on ja. Ja kirjutsin ise siis alguses võimalikele esinejatele, et kas nad oleksid nõus, noh, mõnel oli see, et miks teha, eks ole, teine oli mingi jaa, muidugi sama puntiga iga kell on ja tegelikult tuli väga-väga lahe kokku, et seal on need esinejad ka, kes meil on kontserdil. Ja veel juures, eks siis noh, tegelikult inimesi on sama palju kui originaalis, 13 tükki vist on neid, seal oli päris palju. Ja ma pärast kui proovis kuulsin, kes käisid siis lindistamas, et noh, et kes isegi algus natuke kahtlesid, et tegelikult oli väga-väga kift on.

0: Ülle tulemast piletilevi.ee, sealt saab pileteid osta, minge siis kuulama, see on tõesti ilus ja väga, väga hea muusika ja me soovime edu ja jaksu sulle, Marita.
1: Aitäh teile.

0: Yes.
1: Loen ühte huvitavat teooriat, et iga inimene vajab kunagi plussprille.
2: Jah.
1: Eks need on need lähedale vaatamise, lugemise prillid.
2: Vanusega tekib, jah.
1: Ja tavaliselt juhtub see siis, kui vanus läheb üle kinga numbri.
2: Täpselt minust käib jutt.
1: On, jah.
2: Ja.
1: Kas sul on 52?
2: Ei, mul juhtus see varem. sa ütlesid, et plussprillide vajadus tekib siis, kui vanus läheb suuremaks kui kinga number. Ma arvan, et see juhtus kusagil 40-ndates.
1: No minul peaks see siis juhtuma...
2: Ka 40-ndates, jah. Aga sa 44, kannad ka ju prille.
1: 44 on mul jala number järelikult 45, et ma enam... Lähedale ei näe. Ma ei näe kaugele. Mul on miinus.
2: Aa, sa ei näe kaugele praegu. Ja. Sa kannad neid prille. Ja. Ja. Teine huvitav asi, mis saab niimoodi, mida mina hiljuti lugesin, mis ei ole küll päris sama, aga keegi kirjutas, et ta on tähele pannud, et tema maailmas reisimise riikide number, mida ta on külastanud, kasvab võrdväärselt vanusega.
1: Aastas ühe reisi siis.
2: No aastas ühe uue riigi.
1: Ühe uue riigi.
2: Et noh, sa muidu lähed võibolla uuesti sinna, ma ei tea, Itaaliasse või Egiptusesse või Türki, aga korra aastas umbes tuleb sul võibolla mingi uuem põnevam sihtkoht, et sa oled enam vähem reisinud nii paljudes riikides, kui vana sa oled.
1: Mul vist ei tule seda nii palju.
2: Ei no, ega ta ei sulle elu esimesest eluaastast peale ei tulegi enne.
1: No jah, aga ma mõtlen, et kui...
2: Kui sa praegu loeksid kokku riigid, jah, kus sa
1: oled käinud. 42 riigis käinud.
2: Jah, muidu võiks olla su... Minu, ma ei ole ja ka ei tea, nii täpselt kokku lugenud, aga ma arvan, mul on üsna realistlik.
1: Mm-hmm. Sa reisid palju, jah? Eriti viimasel ajal, ma ei tea, mis see nüüd juhtunud on.
2: Kaks korda aastas.
1: Noh, see on ju väga palju.
2: No kaks korda aastas. Ma arvan, ma olen hästi mingi tüüpiline keskklassi eestlane.
1: See aasta sa oled juba kaks korda.
2: No sellel aastal ma olen võibolla...
1: Kolm korda vähemalt juba.
2: Et ma olen nüüd natukene, jah, nagu...
1: Ja lähed veel. Ma arvan, et see aasta tuleb sul vähemalt kuus.
2: Kuus reisi või?
1: Välismaale, no nii öelda Eestist
2: välja. No ma käisin praegu Eestist väljas ühe korra, lihtsalt juhtumisi oli kaks riiki.
3: Me aga tihti on mitu riiki, kui sa lendad. Lendad ju...
1: Seda sa ei või arvesta.
2: Seda, no ma võiks
3: öelda. Aga miks ei arvesta?
1: No sa ei arvesta ju
3: vahemaal. Lähed Istanbuli, pean selle ühe veetma, siis lähen jalutan linnas ringi ja siis lendan edasi.
1: Siis küll jah.
2: Siis veel, aga no ma olin nüüd Nairobi lennujaamas, kas ma olen nüüd Keenias käinud.
3: Oled küll, aga faktina oled.
1: Aga sa ei pane endale sinna seina peale. Olen käinud Nairobis.
3: Ei ole tõesti.
2: Dubai lennujaamast ma küll mäletan seda, et ma olen teinud mingi pildid, et seal kuidagi oli see mingi Dubai vaade näha, et ma olen peaaegu Dubais käinud. Aga jah, niimoodi saab võtta.
3: Mis see Dubais saanud üldse on? Nüüd saab jälle sinna käia. Kõik on nagu rahulik või... Ei tea,
1: kõik on ära unustanud Dubai.
3: On, jah.
1: Seda, jah. Praegu sellest ei räägita. Pole olemas. Lähi seda
3: on
1: üldse keeruline.
3: Lähi seda on keeruline.
1: Ega sinna nagu sellesse regiooni, ma arvan, väga kippu keegi minema.
2: Ta kindlasti saab, sest
1: saab,
2: kui
1: kindlasti,
2: meie tulime
3: saab ka,
1: nüüd
2: Mauritiuselt tagasi, siis meil juhtus tegelikult minu mõelest natuke õudne lugu.
1: No.
2: Meid oli siis selles matkagrupis, kellega me Mauritiusel olime 13 inimest. Ja ühele 13 öeldi, et vabandust, teie lennuki peale ei mahu.
1: Päriselt.
2: Ja, et lennuk on nii üle pukitud, et teie jäete nüüd üksi siia, lehvitage oma sõpradele ja pakuti varianti, et lenda kuidagi Dubai kaudu.
1: Mm.
2: Et see oli nagu esimene võimalus, aga temal läks kokkuvõttes hästi, et tõenäoliselt kuna ikkagi, me lendasimegi Mauritiusest Keeniasse, Keeniast Pariisi, Pariisis Tallinnasse, siis ta viimasel hetkel sai lennuks, et tõsteti maha keegi teine.
3: Juba kallis on praegu Dubaisse lennata, vaatasin, et nägu on 1000 eurot.
1: Aga saab.
2: Ma oleks arvanud, et on odavam tänu sellele olukorrale.
3: Ei, no seal võib olla kuskil, vaata, bookingust hotelle on odavad äkki, aga lennata küll sinna väga odav praegu ei ole.
1: Jah. Aga no põhimõtteliselt saab, aga ei taha minna sinna ju.
2: Ei, no miks sa peaksid üldse praegu ilusa kevad ootus ja silm läheb kohe väga ilusaks sõitma Dubaisse?
1: Ei tea, meeldib kullast magustoitu süüa.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis , Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . jäätis Pop Vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: Mille minev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind Star FM-i sünnipäeval , palju õnne !
4: palju õnne ja palju õnne seda ka , et kui maikuu kätte jõuab , siis jõuab tegelikult ka suvi kätte , sest me näeme juba nädala lõpul on maikuu ja on juba ka 20-kraadist sooja näha .
3: Nüüd vist soojemaks jah , ja täitsa mõnus kevad ikka tuleb nüüd korralikult , jõuab kohale .
4: 20 kraadi muidugi juba kõlab nagu suvi .
3: väga hästi ja 20 kraadi ma olen ka nõus , et see on tippen-toppen .
4: Aga eile Eesti Ekspressi lehel tuli üks huvitav artikkel saladuses hoitud vahistamisest.
5: No, kes vahistati , mida?
4: Tallinna pankur juhtis Ukraina telefonikelme, kes petsid välja 100 miljonit eurot. Ja see on huvitav lugu selle poolest, et tegemist on tegelikult nagu ma...
5: Kõige koputab.
4: Appi.
3: Kõige koputab meil... katuse peal või aknas.
5: No eks see on see, et me oleme päris kõrgel tegelikult.
4: Kas teen akna lahti või?
3: No vaata, kes seal on esiteks, miks nad koputavad. Pille läks praegu akna peale. Vaatama, no ma eeldan, oi, seal on mingi meie esimese reklaami kana.
5: Meil on, see on
3: või see
5: on
3: kukk, vabadus.
5: Meil on kukk akna taga.
3: Meil on kukk akna taga. Kukk, kes otsib tööd endiselt. Pille ei saa kedagi, ei taha välja vahetada.
5: Aga see on huvitav, et Kukk, kes endiselt otsib tööd, kes ei tea, siis Raadio Star FM-il oli kunagi selline reklaam.
3: Ja
5: et me tänu hommikuprogrammile jäi Kukk tööta ja nüüd mulle tunne, et ta üritab siin kedagi välja vahetada.
3: Ja Kukk tuleb aknas sisse, mis sa ütled? Vaata, et sa ei kukku kukkekene.
5: Aga kelle asemele ta siis nüüd tuleb? Sa oled ainuke koht, mis vabaks ei on Pille.
3: Jah. Sest ta käis korra akna taga.
5: Kui sa nüüd kiiresti tagasi ei istu, siis Kukk võtab selle üle tõenäoliselt.
3: Seda reklaami näeb Star FM-i Facebooki lehelt, saab minna vaatama seda, sest tõesti kunagi selline telereklaam raadiost Star FM tehti.
5: Kus Kukk, siis... kas see Kukk teeb häält ka või ta lihtsalt nagu taidleb?
4: Ütleme
5: nii, sellise ma lihtsalt ütlen sellise hääle ja diktsiooniga raadios tööd ei saa. Anna andeks, Kukk, endiselt oled töötu. Ja ei, no aru saadud, miks ta töötuks ei.
4: Kuulge sõbraga, vaadake, just te siin omavahel ütlesite, et kõht on täna nii tühi ja Kukk on küpsetanud meile terve korvi täie ime ilusaid häid saiju.
5: Rähti suure.
4: Fakt on see, et Kukk ei ole Marek Sadam, sest Marek Sadam on need kaneelisaiad ei ole, vaid need on mingid muud põnevad saiakesed.
3: Aga sa jäin mõne teema juures poolel, ma ei mäletagi, mis teemat sa rääksid, kuidagi läksin selliseks sebimiseks.
4: Ja, et äkki teeme väikse pausi, sööme kiidalt saia kõhtu ja siis räägime teile sellest, kuhu teie miljonid läinud on.

0: lugu, mis mul jäi siis pooleli, kuna meil on tõesti siin sünnipäev ja tulid toredad üllatused. Tuli meid tervitama Kukk ja tõi meile head saia. Nüüd oleme kõhu täis söönud. See lugu jäi mulle Ekspressile silma sellepärast, et ta mõjub mulle pretsedendina, kuigi ma saan aru, et otsust ei ole siin veel tehtud. Ehk siis on üks mees, kes on Ukraina multimiljonäri poeg. Ja ühtlasi on ta ka Versobanki nõukogu liige.
1: Andres, see on multimiljonäri poeg.
0: Ja oled Ukraina multimiljonäri. Aga tegelikult, kui sa mõtled hästi rikas meeseks, kes on juhtinud siis Ukraina telefoni kelme ja kes on aastatega välja petnud inimestelt 100 miljonit eurot.
2: Jõhker,
1: korralik.
0: See jääb su jaoks võibolla kuidagi üldiseks, aga nüüd on ta meil Harju maakohtus, sellepärast, et ta mingil hetkel minu mõttes teha Küprosel eelmisel aastal peeti ta siis kinni Ukraina kodanik on ta anti ta Eestile välja ja nüüd on nii viisi, et me teame ka seda, et ta on Eesti inimestel konkreetselt välja petnud
2: üle 8 miljoni vist oli,
0: 5,4 miljoni
2: euro
0: Eesti inimestelt eks?
2: Päris palju ikka, see ikka täiesti pöörased summad
0: pettused eel, telefoni pettused eel on, kus kõnekeskustes on töötanud tuhanded inimesed, kes ja. On siis inimestele pakkunud ahvatlevaid investeerimisvõimalusi, need on muidugi kõik välja mõeldis, et noh, nii tegelikult ei ole, aga muidu on rahvusi võetud siin ette ka soomlased, leedukad, Saksamaalt, Kasastanis, kust kõikjalt on. Ja miks on nüüd niisugune omapärane lugu, on see, et noh, tegelikult igate pidi on ju karm asi, aga see Jarmo Laiev on sõlminud prokuratuuriga kokkuleppe, et ta maksab Eesti riigile 8,5 miljonit eurot.
2: Ja see seal see summa siis tuleb sellest, et 5,4 mis ta on võlu.
0: Ja jääb veel võtnud, üle ka Eesti riigile.
2: Voi kui tore ju.
0: Miljoneid on.
2: Ja Eesti ütles, aga kas inimesed saavad oma raha nüüd tagasi
0: kõik
2: ka või?
0: Kõik kannatanud saaksid oma raha tagasi ja üle jääks riigile.
2: Kui võt, see on nagu päeva peaaegu paremuselt teine uudis. No esimene on see, et Star Family sünnipäev, teisena on selline tore uudis.
0: No jaa, eks mees on
2: tead,
0: siis
2: kui hea, kui keegi mõtle, sa oled loobunud, sa oled jäänud oma rahast ilma, noh, tõenäoliselt on neid ju petiseid veelgi, on ju, lihtsalt mingi grupp inimesi saab tagasi.
0: Ja
2: mõtle, kui sa oled juba täiesti loobunud, siis oled kaudu mingi raha ja nüüd tuleks ütlema sulle, teate, saime kätte, saad tagasi oma raha. No milline rõõm.
0: Ja aga nüüd võta teistpidi seda, et me räägime inimesest, kes on petnud inimestelt üldse välja 100 miljonit. Nüüd ütleb, ma annan 8,5 miljonit. Teile ärge pange mind vangi.
2: See on nüüd Eesti kohus, aga nüüd nad annad ta järgmisesse, kus ta veel on petnud.
0: Ei, siin kus juures on nagu uuritud seda, et tundub, et ta praegu kusagil mõel nagu otse.
2: Ma ütlen, et hea diil, annad kaheks ära üledab sulle.
1: Ma räägin natuke selline, et... Eks. Ostan vabaks ennast.
0: Tegelikult.
1: Ja küll, mul tegelikult seda pappi nii palju vahet ei ole. Võtke see 8 miljonit, ma olen selle teile tagasi.
0: Ja.
1: Aga laske mul minna, see on suva ülejäänud, see, mis mul järgi on, see, sellega ma toimetan edasi.
0: Ja mees saaks karistuseks küll 5 aastat, aga vabastataks kohe, kui kohtu otsus on välja kuulutatud. No, nii et noh, reaalselt siis ta palju, nagu kulu...
2: Minu arvates peaks selle kõik raha ära võtma.
1: A palju...
2: See ei ole tema raha, see on valel teel.
1: Ei, sa ei saa võtta. Oota, aga palju Eesti riik siis saaks? Inimestele läheks tagasi kui palju?
0: No 8,5 miljonit ta pakub ja Eesti inimestelt võitis 5,4 miljonit. Siis... 3 miljonit jääks umbes Eesti riigile.
1: Aga mis riik selle 3 miljoniga ära saaks teha?
0: 3 miljonit.
2: Noh. No midagi ikka, no.
1: Ja aga mis ta teeks sellega?
2: No kaitsekulutustesse ikka.
0: Näiteks. No,
1: 3 miljonit kaitsekulutust, see on nii väike raha.
2: Tead, aga midagi ikka. Veel sinna juurde. Mina tegelikult jagaks selle 3 miljonit ka nüüd nende vahel, kes on ka saanud...
1: Nagu poolusena, intress.
2: Ei.
0: Huvitav, mille üle teie hakkasite nüüd arutlema. Mulle siiski pigem tundub siin ei ole otsust. See kõik on tinglikus kõnevisis. On see, et kas saab ennast niimoodi välja osta, sest kui ei saa, kui öeldakse ei, siis ta selline kuritegu nõuab 5-15 aastat vangistust. Ja noh, nüüd on sul nagu valida, ja tõesti, mõtled, kui sa oled 100 miljonit saanud, noh, mingi 8-9 miljonit ära anda, see on ju kökimöki, on ju. Et selle tüübi jaoks
2: ma ei tea, see nüüd kökimöki on, aga...
0: Kui sul on 100 miljonit
2: panga kontol. Aga kas tal ikkagi on 100 miljonit panga kontol, aga no jah.
0: Aga selline kokkuleppe nagu ettepanek on tehtud, on ju, ise enda ka hästi jõukas perekonnast, nagu ma ütlesin, on ju. Ja praegu ei ole teada, mis moodi see läheb, siin on öeldud kaitsja võitle prokuröriga, et hoolimata kokkuleppest läksid pooled istungil põhjalikult raksu. Ma saan aru, et see raha on tegelikult juba üle kantud kuhugile.
1: Mujale.
0: Ei, ei, meile juba nagu deposiit.
2: Juba kuskil kontos.
0: Et seda ei ole veel noh nagu...
1: See on riigi käes juba.
0: Et riik ei ole seda veel noh nagu öelnud, et nüüd
2: no, on... Aga riik, olge tark, pange vangi ja võtke see raha ikkagi ära.
0: Ei, nii viisi sa ei saa. No seal esiteks taeti, et see oleks kõik kinnine, et me poleks sellest üldse saanud lugeda. Noh, see nüüd ikkagi oli, eks ole, avalik on ju. Et noh, ta tahtis võibolla muidu hakatakse teda ähvardama. Tal oli mingi 60 kõne keskust on ju. Et ühesnaga see...
2: Need on kinni, ma loodan nüüd.
0: Me veel ei tea.
2: Ma loodan, et need 60 kõnekeskust on kinni nüüd. Et, ja seda... võiks veel paar sellist kätte saada.
1: Jah.
2: Ma olen nii kahjunudest inimesed, kes raha on ära kaotanud. See lihtsalt nagu ma kuidagi nagu elan seda kuidagi nii läbi.
1: Ja. See oleks muidugi huvitav, jah, kui oleks mingi hinnakiri lõpuks. Et selle hinnaga ma saan ennast välja osta.
0: Jah. No.
2: Aga riigil tuleks korralik raha ju. USA's on kautsjon. Rikasele määratakse seal miljoneid ja maksad ära ja teed oma parandused oma elus ja lähed edasi.
0: No ja siin on muidugi keelud, et ta ei tohi 10 aastat vähemalt Eestisse tulla.
2: Loogiline.
0: Ja
1: kõik no, ta ei tahagi, ma
0: arvan. See on kõik veel tinglik, otsust ei ole veel sündinud.
2: No ja me siis otsust ootama. Ma tahaks küll, et inimesed oma raha tagasi saaksid.

0: on suur rõõm, et meieni on jõudnud juba maigu ajakiri Tiiu.
1: On.
0: Ja siin me oleme ikka silma peal hoidnud etiketi reeglitele, et olla viisakad ja igati ontlikud inimesed.
1: Ma loodan, et sul on kõik need eelmised meeles.
0: On meeles. Mm-hmm. Ja nüüd jõuame me vihmase ilma etiketini, sest me saame aru, et kui õues vihma sajab, siis vihmavari on väike praktiline asi, aga me mõistame...
1: See käib etiketi juurde, et vihmavari peab olema või?
0: Ei.
1: Kui on vihmane ilm.
0: Aga sa lihtsalt ise haarad selle ilma igasuguste etiketi reegliteta, sellepärast, et sa ei taha märjaks saada, kui sa haarad juba vihmavarju, siis sa mõistad, et selle kasutamisega kaasneb ka vastutus.
2: Absoluutselt ei mõista. Ma ütlen ausalt, mul pole tõrna aimu ka, et on olemas vihmavarju etiket. Noh, ma nagu viisake inimesena, ma saan aru, ma seda kellegile näkku ei pane ja ma ei trügi seal ja kuidagi ei varja kellegi vaate välja. Noh, õnneks kontsertidele ei tohigi sellega minna. Aga rohkem etikette ma ei tea, austades.
0: No võt, eks see sinusugustele see lugu ongi kirjutatud sellepärast, et seda vajalik abivahendut tuleb osata ikkagi kasutada.
2: Ja sina teadsid, jah?
1: Vihmavarju, mina olen tavaliselt...
2: Sina teadsid, sa praegu ei lugenud esimest korda seda. Ei.
1: Mina kasutan vihmavarju tavaliselt nii, et kui vihma saab, siis ma teen selle lahti.
0: Ja.
1: Tõstan pea kohale.
0: Ja, aga...
1: ja käin sellega nii kaua kui vihma sajab ja siis kui enam ei saja, siis panen vihmavarju kokku.
0: Seda on küll, aga kui sa nüüd lähed sinna tänavale ja tõstad selle vihmavarju enda peakohale, nagu sa kirjeldad, siis sa saad ju aru, et kõndide sõivad sa palju suurema ala, aga teised inimesed tahavad ju ka seal kõndide vihmavarjuga kõndida.
1: See on selline kabariidi tunnetus tavaliselt, siis sa peadki aru saama, et ei läheks pihta teistele, et siis pead vahepeal tõstma võibolla vihmavarju.
0: Eks? Pead tõstma vahepeal vihmavarju just.
2: Seda ma teen ju loogiliselt, ega ma ei käi linna vahel niimoodi, et ma tõmban kõigil üle näo selle vihmavarju.
1: Sa autoga ka ei sõida ju nii, et see kriibid kõigi küljed ära kogu
2: just nimelt.
0: No autodega on ikkagi teistmoodi, eks ole, no, valge on vahel ja sa saad aru, kus tiirides sa oled.
1: Ei, no ei ole nii, ega sa ju kui on rahvarohke koht, ega sa proovid ka mitte põrkuda ju inimesega. See tundub mulle täiesti tõsi. Loogiline, ja. Kui sa kõige rüdistades läbi läheks igalt poolt, no.
0: Jaa, see on sulle loogiline küll, aga noh, näiteks sa ütled, et sa tõstad õige, no. Aga siiski on ju täiesti aru saamatu või kirjutamata reegel see, kes siis nüüd tõstab selle vihmavarju kõrgemale, sest kui me sinuga kahekesi vastastiku tuleme,
1: no,
0: nüüd,
1: jah,
0: mõlemad hakkame nüüd tõstma vihmavarju, no siis põrkuvad ju vihmavarjud jälle kokku.
1: Ma vaatan, kes see on tunnetamise küsimus, kes enne tõstab.
0: Nii, vot ja nüüd ongi, no. Nüüd ongi,
1: nii.
0: Et kes, eks ole. Siin kes, näiteks kes? Kristiina Sika ütleb, eks ole, et tema on hinnanud vastu tuli ja pikkust, et kui on laps, ma siis on aru saada, et sina tõstad.
1: Laps, ma ei peagi tõstma, kui laps on.
2: Oleneb kui... Ei, aga mõtle, kui Pille...
1: Saad ma lähen liueldes üle ju.
2: Aga mõtle, kui Pille käib, ta ei või üldse tõstma seda.
1: Ei, kui Pille käib, tuleb vastu...
2: Ta on nii kõrgel, et ükski inimene ei küündi sinna.
0: Kui vahel võib tulla mõni pikk mees vastu.
1: Just, ja kui Pille tõb, siis seda ja pikkust ei oska nagu hinnata.
2: Ei oska,
1: siis enam vähem ühe pikkused, et siis on nagu keeruline, et kumb tõstab.
0: Vot nüüd. Vot, näed, ikkagi on vajalik,
1: mina ikkagi, et mina ikkagi tõstan, mul on see tunne. Mul käed pikemad.
0: No see on üks variant, et sina ikkagi tõstad, eks ole härras mehe, aga teine võimalus on ka korraks siis natuke kallutada.
1: Ja seda
2: ja,
1: läks teinud.
2: Ja, seda ma olen ka.
1: Aga teinud. Seal peab vaatama, et vihm siis ei voola teisele inimesele pea sisse.
0: No, Jürgen, sina oled üks tubli
1: olen, mees. Olen, aga ma olen ikkagi...
2: Olis Jürgen, ma teen nagu loomulikult neid asju.
1: Ei, no, sina lihtsalt noogutad kaasa praegu.
2: Seda küll, jah.
1: Sa ei tea isegi, tead, ma arvan, et sul polegi vihmavarju.
2: On küll, autos on praegu kolm tükki.
1: No,
2: aga millal ma need seda välja võtan, tõepoolest sul on selles mõttes tuli ja õigus.
1: Kingik saad mingi logodega vihmavarju.
2: On küll, jah.
1: Üks on Roome ja Julia oma.
2: Vaat, oleks võinud teha, selle peale ma ei tulnud.
1: Siis on mingi
2: suure Roome ja Julia mörtsist rääkides endiselt saab roomejajulia.ee mörts jõsta. Need on veel järgi, ei pusasid ja kõike värke. Et mingi oske, aga mul on ülemiste logoga küll, kui me käisime meile kingiti, kes talve kingiti vihmavarjud. Ja jube ja vihmavarjud, suur selline korralik.
1: Need Solaris omad tuleb tagasi viia, et sa teaksid lihtsalt.
0: Mis sa seal parklast võtad?
1: Jah, mis sa parklast võtad.
2: Ah, ma pole võtnud, jah, seal mul on maal parklast.
1: Aga mis veel siis?
0: Aga nüüd jõuame...
1: Tead, ma vahepeal isegi, mõnikord on isegi nii, et kui on palju sagimist vihmavarjudega, ma isegi vahepeal panen selle kokku.
0: Vihma käes olles,
1: jah? Ja tema juht, kokku.
0: Ja jääd ise vihma kätte.
1: Lähen sellest rahvamassist läbi ja siis jälle lahti.
2: Võtan tubli inimesest.
0: Mina jälle tunnistan, ma ei ole ammu sattunud sellisel tänavale, kus kõik kõnivad tihedalt vihmavarjudega koos.
1: No jah, ega sul seal maal.
0: Väga ei ole. Ja seal on vihmakeep silga ja ma ka kasutan vihmavarju üsna harva. Aga vihma...
2: Aga kui siseruumi lähed, kuidas siis käitud?
0: Ja ongi teine osa selles loos.
2: Võt nii.
0: Nii, nüüd jõuame siseruumi.
2: Võtad ennem siseruumi, kui sa sisse astud juba eos, ukse ees paned selle tõmbad kokku.
1: Ei, see raputad.
2: Raputad vihma
1: maha.
2: Ja siis lähed kenasti sinna tuppa ja seda ei võta ka sinna tuppa, jätad sinna ukse juurde.
0: Vot, ütleme, siseruumis käitud sa oluliselt paremini.
1: No, Andres ongi rohkem siseruumi inimene. Aga õues käibki vähe.
0: Ja, aga no loomulikult sa, eks ole, raputad selle vee maha teistest inimestest eemal, eks ole.
1: Ja, see on loogiline.
0: Ja vihmavari pannakse ikkagi kinni enne sisenemist.
1: No ikka.
0: Ja
1: keeruline minna ka.
0: Võtakse käe pidemes siis seda ja vihmavari otsik.
1: Kus kohas ma veel hoian siis, kui käe pidemest mitte?
0: Ja no,
1: kui ma seda vihmavarju kokku panen, kus ma seda veel siis hoian, kui imite käepidemest? Või lihtsalt küsin, tekkis huvitav lihtsalt nagu, manasin selle endale silme ette ja mõtlesin, kus ma veel seda hoida saan, kui mitte käepidemest, kui ma vihmavarju kokku panen.
0: Aga mul ei lause pooleli.
1: Okei, anna andeks.
0: Hoiad tõesti käepidemest, see on kõik loogiline, aga otsik on mis pidi?
2: Üles. Mis otsik?
1: Ei, alla poole.
0: Mis sellepärast ma räägingi teile. No näete, mõtlesin, mis pidi, üles pidi, alas pidi. Ei, all pool. Niimoodi me toome ruumi võimalikult vähe vett, väldime teiste inimeste riiete märjaks tegemist. Ja seetõttu on kindlasti meil otsik all pool ja me oleme õues. Oota nüüd.
2: See liiga kaua lähed sellega. See, meil on lugusid uudised asjad.
1: Ja jätkub mõne aja pärast.

0: Black Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
0: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
4: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.

0: et oled raadioga Star FM hommikuprogramm on täies koosseisus . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust . Ja kuna eelneva teemaga ma suutsin märgata pettunult, et ei olnud piisavalt kaasas, kui me rääkisime etiketist ja vihmavarjust.
2: Me rääkisime vihmavarju etiketist ja kuidas sa saad öelda, et me ei olnud piisavalt kaasas? Ma mõtlesin väga kaasa.
1: Lõite kinni, panite ju... laulu peale, ütlesite, aitab sellest jutust.
2: ei, noh, me jõudsime ju tuppa.
0: Program jooksis peale.
2: Tähendab, küsimus on see, et me jõudsime vihmavarjuga õuest tuppa.
1: Ja.
2: Mida edasi?
1: Nüüd mõtle oma peaga, mis sa selle märja vihmavarjuksel toas.
2: See jäi ukse taha kuivama kogu lugu ja sa ütled, sealt läheb veel edasi asi või?
0: Sa nüüd räägid hoopis teist asja, kui ma lähen kugi võõrasse kohta, siis ma ei kuivatagi seda ära. Ma ei löö seda lahti ja ei hakka seda kuivatama. Ma lähen koju tagasi, siis ma teen vihmavarju lahti panen selle kuivama.
1: Kuhu?
0: Kööki. Mõtled, kuhu?
2: Kööki.
1: Panni või tussi nurk.
0: Enda kodus panen sinna, kus tahan.
2: Esiku parandal, meil vanemõrs ajate esiku parandal olid niimoodi, et vihmavarjud olid lahti ja kuivasid.
1: No võt, sellepärast ma lõpetangi selle teema, sest ma leidsin hoopis niisuguse nipi, millega teie ei ole kokku puutunud varem, aga eriti teades, et siin näiteks Jürgen armastab meil, eks ole süüa köögivilju erinevaid, siis on sul ammu tekkinud küsimus. Siit samast ajakirjast ei ole, see amm on tekkinud küsimus, et see brookoli, mille sa ostad.
2: No
1: miks see nii kiiresti sul läheb selliseks kehvakeseks seal
2: külmikus?
1: Kui kiiresti, jah.
2: No tavaliselt jääb seisma, ega sa seda ära ei tee kohe.
1: Sa ei tee tervet ära, närtsib ära, muutub kollaseks, aga
0: pühad aevas. Hakkame praegu rääkima brokoli.
1: Kuidas säilitada brokoli?
2: Andres ei teagi, mis brokoli.
0: Oi jummel.
1: Andres, usu sa arened.
2: Vaata, kuna Andres ei maitse brokoli üldse, ta on öelnud, et ta sööb pigem lilgapsast. Brokoli on täitsa tema arva.
1: Tõsiselt rääkis.
2: Siis loomulikult inimene paneb kõrvad kinni, kui hakkame rääkima brokolist, mis on väga tervislik.
1: Väga tervislik ja väga hea.
0: Ma ütlen kallis laps, ta õnneks ei kuule, aga sa pead brokolit sööma. Issi lihtsalt ei taha.
2: Laps peab vaata, aga issi ei pea.
1: Aga see on mõistlik, sellepärast,
0: et... Mulle tõesti ei meeldi brookoli.
1: Brookoli muidugi ei ole nii palju te söökide sees, et see oleks piinav, kui sa ei söö seda. Aga et selles suhtes oled sa õigel teel, et laps võiks ikkagi süüa. Vaata mina, kes ma ei armasta sibulat, see on üks lõputu mingi jant. Sa kunagi ei tea, kas söögises on sibulat või ole. Brookoliga muidugi lihtsam.
2: No sa näed ära.
1: Ja seda nii palju te söökide siis ei vanda. Aga selleks, et see seisaks kauem, kui sa terved brookolit ära ei söö.
2: Pane vette.
1: Siis see, kui sa paned ta külmkapi juurvilja sahtlisse, mähida ennem fooliumi sisse.
2: Aha.
1: Ja tõesti on niiviisi proovinud siin ka peatoimetaja eha seda ja vot näeb, et see tõesti säilibki väga palju paremini.
2: Kaua säilib siis seal fooliumi sees?
1: Brokoli tahab natuke niiskust, on siin öeldud, eks ole, kaitseb liikse kuivamise eest ja see kõik on aitanud vältida riknemist ja säilib värskemana nädal või pisut rohkemgi. Mm. Nädal või pisut rohkemgi saad sa süüa ühte ja sama brokolit.
2: Mm-hmm.
1: Nii.
2: Kas brokoliiniga on sama?
1: See on...
2: See täpsust on küsimus.
1: Räägi küsimus lahti.
2: Aga lilgapsega on samamoodi või?
1: Ei tea, ei ole katsetanud.
0: Lilgapsas seisab suht hästi.
2: Seisab, jah.
0: Jah.

Mehed tahaksid ikkagi, et oleks naine, kes ei virise. Neid nimetatakse siis nii-öelda niisuguses vanaajakeeles traditsiooniliseks naiseks ja see tõttu üha rohkem inimesi.

0: naisi, mehi läheb ja otsib neid naisi siis, noh, arenguriikides.
1: Aga mis see tähendab, sa ütled, et vana traditsiooniline naine, kas vanasti naised ei vinginud või?
0: Ja vanasti oli see, et mees läheb tööle, toob raha, naise asi on kodus teha süüa, mees teenida.
2: See on nüüd see traditsiooniline naine, jah?
0: Ja, no seda viisi on selles artiklis, mida ma loen seda ka väljendatud, no ja me teame tegelikult, et soorollid on ju ajas muutunud, eks ole, et naise koht oli kunagi köögis ja voodi ääres.
1: Ma ütleks, et ma olen väga õnnelik, et täna ei ole enam seda, et noh, peab niimoodi nagu mõtlema, et naise koht on kodus ja tee süüa ja kasvata lapsi ja las mees käib tööl. See on väga tore ja ma käin ka tööl ja naine kasvatabki last ka, ma ise ka, aga see tähendab seda, et ma kodus ei tee süüa, ei korista, ei hoia last ja ma ei tea, mida veel kõike. Minu arust on täiesti okei. Et naised on tänapäeval palju rohkem ise seisunud, et nad ei sõltu mehe raha kõttis
0: no,
1: nii väga.
0: No, aga teile ei meeldiks, kui teil on siiski kodus selline naine, kes ootab sind ja poputab sind. Ja
1: ei, no, muidugi meeldiks.
0: Siin loos oli toodud näide, noh, need mehed, kes on siis läinud kas kusagilt Taist või mis need riigid siin on, Tai, Brasiilia, Kolumbia, Filipiinid ja Vietnam, kus ja, siis käiakse naiste.
2: Kui mul oleks kogu aeg selline... mind ülistav, kummardav ja, naine ja, kodus ja, olemas, kes koogutab ja käib...
1: Ja, Jürgen, ja,
0: ei vaidle,
1: ei tülitse
0: sinuga, ei
1: jõienda. See on küll jah, et ei mu kallal, et see on ja. Üks päris ja punkt ja ei vaidle.
2: Kuidagi tundub nii imelik.
0: Imetleb see.
2: Naine, kes ei taha ennast teostada üle üldse, ongi ainult sinu jaoks olemas.
0: Ja. Ei tea, see ei tundu inimesi. Sööki on õnnelik, kui sa tuled õhtul töölt koju.
1: See on tore, kui sa räägid, et ta on õnnelik, ma tuled töölt koju.
2: Aga kas ta on õnnelik? See, et ta manab endale naeratuse näole ja kummardab sul, kui sa koju lähed, et kas ta tegelikult on õnnelik? No ma ei ole kindel selles.
0: No, seda ma ei tea, naised ei kurda siin, ega need...
2: Muidugi nad ei kurda, aga kus nad siis kurtma hakkavad, nad ei saa kurtma hakkavad.
0: Naine tahabki, et see valge mees tuleks Ameerika maalt kui kusagilt mujalt.
2: Ei tea, see kõik, ei, see ei.
1: Aga tead, mina mõtlen seda, et mis mõttes me nagu kipume ja väga tihti ütleme, naised vinguvad. Mulle tundub üha enam, mehed vinguvad palju rohkem.
2: Ei, no kuulma.
1: Siis nagu selline ving on kogu aeg lahti, kaasa arutame ise. Et me ikka vingume ka ikka päris palju. Ma ei ütleks täna, et mingi naised hirmus vingu viiulid on. Mehed on samasugused või hulle.
0: Ja aga näed, kui nendest riikidest siis leiad selle naise, siis nendega seda vingume, siis võid vinguda palju tahad.
1: Aga kannatavad sellega ära rõõmselt.
0: Ja. Ja.
1: See tundub ka võlts, ma olen Jürgenega nõus. See, ma ei tea, kas ta sisemiselt ikkagi on väga õnnelik. Mees tuleb koju, toit kõik on valmis, ta rõõmus. Hello my darling. Ja siis ainult vingud.
0: No siin on kaks varianti, üks on, et sa lähed tootselt taissele naise siis siia Eestisse, see tundub natuke keerulisem, aga siin ka mitmed mehed ütlevad, et nemad ei hakkagi neid naisi oma kodumaale vedama, no, vaid see on nagu teigast nende jaoks teine kodumaa, teevad kaug tööd mingi IT-sektoris.
1: No, mul üldiselt ei ole selle aastu midagi, et keegi mõne tailannaga, kui tal tekib päris armastus ja talle meeldib tema koosale jumale eest, no igal ühel on oma. Aga seda ma nüüd küll juhu, et nad nii väga õnnelikud on. No olene meest, aga äkki mõni mees teeb nad tõesti väga õnnelikuks.
2: Seda päris armastust on näha küll seal, kui sa lähed sinna taisse.
0: No ja sa räägid mingitest hetke suhetest, mida sina võibolla seal kusagil tänavatel kõndimas.
2: Ja ei, aga ma ütlen sama nagu Andreski, et kui päriselt ongi nii, siis muidugi.
0: Mina olen oma elus korra sellist suhet kõrvalt näinud Kambodžas, kuhu ma reisisin, kus oli üks Eesti sõber juba ees. Eesti sõber oli leidnud Kambodžast endale tüdruku. Tüdruk oli meeletult õnnelik, et see valge mees teda tahtis, sellepärast, et valgel mehel oli ka raha ja valge mees aitas kogu perel, siis elamistingimusi paremaks luua ja muuta, aga see lugu sai lõpu sellega, et ta tõi selle Kambodža türku siia Eestisse ja siin oli selle türku jooks noh lihtsalt nii räige kultuuri šokk, et ta ei kohanenudki siin ära ja siis ta saatis türku Kambodžasse tagasi ja see suhe sai otsa.
1: Aga nii meestele kui ka naistele, vingume kõik vähem ja elu on palju ilusam, kellan see oli ju ilusti öeldud.
2: Väga ilusti.
1: Ja.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Tere hommikust, oled Raadio Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
9: Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
9: Tahtsin teile rääkida sellisest asjast, et kas üks süütu flirtiv sõnum näiteks, mis te arvate, kas see võib kuidagi terve suht ära lõhkuda? Näiteks oletame, et keegi saadab sulle Instagramis flirtiva sõnumi, kas see võib mõjutada sinu suhtumist enda kaaslasesse peale seda sõnumit?
10: Mina tahaksin küsida, milline on flirtiv sõnum?
9: Flirtiv sõnum? Ma ütlen sulle väga täpselt, arvan mina, on selline, mida peale mille kirjutamist sa pead enda käest küsima, et kas see on okei, kui mu kaaslane näeks seda. Ja kui see on okei, siis see ei ole flirtiv. Aga kui sa mõtled, et no parem on, et ta ei näe seda, siis see on flirtiv. Aga see on iga asjaga elus, nii et kui sa tunned, et on mingi asi, mida sa enda kaaslase eest nagu varjad, ei sa pead seda varjama, siis sa juba eos tähendab seda, et see on halb asi. See võib teie suhet kahjustada.
10: Okay.
9: Aga nüüd tehti uuring selle kohta ja tuleb välja, et tegelikult flirtiv sõnum, ehk siis nagu see, ütleme niimoodi, mikrotruudusest hakkab see pihta.
10: Mikrotruudus?
9: Selle nime on mikrotruudusetus.
10: Mikrotruudusetus?
9: Jah.
10: Kus tore sõna?
9: Ja tulemused sellel uuringul olid väga kõnekad. Näiteks need inimesed, keda vestluse käigus flirtivalt koheldi, hindasid oma partnerit nii teadlikult kui ka alateadlikult negatiivsemalt kui see grupp, siis keda ei, kuidagi, kellega ei flirtitud ja kes ise ei flirtinud. Ja samuti kaldusid need, kellega flirtiti sagedamini fantaseerima kellestki teisest kui oma praegusest kaaslasest.
10: Okei.
9: Ehk siis see on väga suur risk.
10: On,
9: et see online suhtlus võib vähendada suhete heaolu ja viia päris elus sind ka kõrval suheteni.
10: Nii huvitav, mul ei saadeta üldse flirtivaid sõnumeid.
11: Miks?
10: Mul ei saadeta, noh. Ma ei mõtlen, kas...
11: Sa võibolla ei loe seda niimoodi, sa pead lugema seda flirtivaid
9: sõnumeid. Võibolla sellepärast, et sa oled ise nii flirtiv inimene, et sa ei saagi aru sellest.
10: Ma ei ole ise kõik saatnud flirtivaid sõnumeid.
9: Et ma ütlen, et sa oled nii flirtiv, et sa ei taju enam, mis on nagu normaalsus ja flirti piir võibolla.
10: Okei.
9: Noh, ma ei tea.
10: Kui on mikrotruudusetus, kas mikrotruu inimene saab ka olla või?
9: See on nagu,
11: kuidas see võimalik on? Hoiad käes kinni kellegi.
9: Pigem petad palju, aga mikro...
10: Oled mikrotruu.
11: Selles mõttes jää niipidi. Ma mõtlesin, et mikropetad.
10: ei, seda sa... Aga mis mikropetmine oleks?
11: Ma ei tea.
9: Ma arvan, et see ongi mikropetmine, see, et ma saadan mingisugused virtivaid sõnumeid. Ja tegelikult on see, et sa saad ju neid piire koos oma partneriga paika panna. Ma arvan, kõikides suhetes on ju nüüd täiesti erinevad. Kelle jaoks on mis asi mikropetmine, kes on, kes on ainult mikrotruu.
11: Ja aga okay. Vaata, mõnes suhtes kujutatakse ette ka, et, et on mingi petmine. Ja noh, mõnes tegelikult ongi. Aga noh, ei... Vaata, ma mõtlen seda, et sa oled, vaata, mõni inimene on rohkem armukadedam kui võibolla mõni teine ja siis ta hakkab õhust nagu arvama, sa räägid mõne sõbrannaga juttu kuskil juba on mingi teema üleval.
9: Aga see on see, et võibolla sa oled varem teinud midagi sellist, mis annab selle tunde.
11: Aga inimesed õpivad, inimesed muutuvad, inimesed saad vanemaks.
9: Elu on näidanud, et inimesed ei muutu.
11: Nüüd,
9: su põhi olemus ei muutu. Kui sa oled flirtiv inimene ja sulle meeldib flirtida, siis see, et sul on võibolla ka, ütleme, et sul on värske suhe, on põnevus on ju, ajul on dopamiini on nii täis, et ei mahu ära sinna.
11: Nagu
9: aga
11: teaks, ühele,
9: et tuleb ikka hall argipäev ja siis hakkab ju pakkuma põnevust, et nüüd võiks ju hakata on ju, noh.
11: Just kreta, no, ühel hetkel tuleb ikka no, see hall argipäev.
9: Tuleb.
10: Aga sul on neid flirtivaid sõnumeid või?
9: Et kas mina olen flirtiv või? Või sa mõtled,
11: ei, kas sulle saadetakse või?
9: Saadetakse muidugi.
10: A, saadad, vastu ette ka, mõni. Saadad vastu ka või?
11: Loe ette mõni.
9: Ma ei saa lugeda, ma pean näitama pildid ja videod.
11: Ei, ma ei taha näha.
10: See on jah, pigem hoia endale.
11: Ja vaata ise, vaata oma ette neid.
10: Aga saadad vastu ka siis või?
9: Mina ütlen niimoodi.
11: Oma pildi või?
10: Ei, no oma pildi või mingi flirtiva sõnumi või?
9: Mina teen niimoodi, nagu ütleb see psühholoog, kes selle uuringu siin läbi viis kahe nende gruppi vahel, et on mitu punkti, et sead selged piirid, ütled, mulle veendib sinuga vestelda, aga ainult sõbra tasandil. Mina ei soovi sellist flirtivat vestlust enam sinuga jätkata. Oled rahulik, aga karm ja räägid oma partnerile selle asja ära ja ütled, näed, panin siin piirid paika ja need sobivad meile ja see väldib siis arusaamatusi.
10: Aga kui tulevad sellised sõnumid sulle noh, võõrastelt inimestelt?
9: Huvitavad siin hüppetalt minu sõnumid huvitavad.
10: Kas sa reageerid nendele ka kuidagi või?
11: Ja niimoodi, jihaa!
10: Või et noh, et lahe upitab kuidagi üles sind, et oo, vaata kui lahe, et nagu mind tahetakse või mis see nagu...
9: Tead, ma arvan, et see on vist nagu inimlik. Kas on mõni inimene, ma ei tea, siin stuudios või kes meid kuulab, et kes ütleb, et tal ei meeldi, kui ta saab positiivselt tähelepanu. Üks kõik, kas see on nagu, et keegi ütleb sulle midagi ilusti, et sa näed hea välja või et noh, mis iganes, või et sa oled andekas selles, mida sa teed. Kõik tahavad ju.
11: Keegi tuleb nagu... mulle ütlema, et ma näen ilus välja, siis ma juba ütlen, et noh.
9: Mida sa tahad? Ma ei laina sulle raha.
11: Ei, ma ütlen, et noh. Pole mõtet seda nagu pressitud mingi komplimenti välja mõelda. See ei pea mulle tulema ütlema, et ma näen hea välja, kui ma ei näe hea välja.
10: Kas sa ei saa nii öelda, et nagu mõne, mis mõttes nagu?
11: Just ütlesin ju, kuidas ma siis
9: ei
11: saa.
9: Jaa, see on sinu arvamus. Täiesti nagu...
10: Sa võibolla ise ei näe ennast sellise nagu
9: teised. Subjektiivne asi, ma arvan.
11: No jah, ma ei tea. Ei no komplimentid isenest on ilust asjad ja selles suhtes on Greta lõigus, no muidugi meeldiks. Kellel ei meeldi, kui sulle nagu öeldakse ilusest, siis on ju, aga kas see kohe, kas ilusti ütlemine teisele on flirtiv või? Kui ma ütlen Greta, sa näed täna, no mitte täna, aga sa muidu näeb väga hea välja.
9: Täna ei näe, aga muidu näe.
11: Et kas ma siis kohe flirtin? Ei flirti ju.
9: Ei, siis sa pigem oled Andres Puusõpp lihtsalt. Sa oled Andres Puusõppa.
10: Te küll täna, aga muidu näeb täitsa hea välja.
11: Ei, see oli nali. Greta näeb alati hea välja.
9: Ei, muidugi näen. Ja kusjuures ma tahtsin seda öelda, et nagu Andres ütles, et see pigem meeldib, et kui Andres oletame, et sina oled ju, eks ju, oled suhtes ja kihlatud ja kõik see armastad oma naist. Ega see, kui mingi teine naine kirjutab sulle, et Andres, et tead, sa nii meeldid mulle, et oleks mul vaid võimalus, siis see meelitab sind, aga see ei tähenda, et sa sellepärast hakkad nagu mõtlema, et
11: Seda tahaks teada, kui mis tunne see on. Keegi võiks kirjutada mulle. Keegi kirjuta mulle nii. Küsida, mis tunne see on.
10: Enda käest küsida, tead, mis tunne see on.
9: Ja nüüd tuli üks ebapopulaarne arvamus.
10: Mingi, ma arvan, umbes 20 sõnumit sellist.
9: Nüüd tuli üks ebapopulaarne arvamus meie WhatsAppi ka, et mida vähem tähelepanu, seda parem, ütleb üks kuulaja.
10: On see ebapopulaarne.
9: No, selles mõttes, et meie siin räägime, et meile meeldib tähelepanu, siis me oleme nagu enamuses hetkel on.
10: Ma ei ole kindel, et mulle meeldib see tähelepanu. Ja. Õnneks ma ei saa ka seda.
11: Ma tahan seda, ei, tean mida.
9: Sa ei tea, mis tunne see on selle pärast.
11: Ma tahan seda öelda, et kunagi meeldis, vaata, mis see tähelepanu on, oleneb kelle tähelepanu. See vanasti hea meelega olin kuskil jälle fotoseina juures ja naeratasid, et tore, kui keegi pildi üles pane. Pani. Täna enam, noh, kui me räägime avalikust tähelepanust, siis see enam küll niimoodi ei meeldi, aga see muidugi. Oma sõprad tähelepanu muidugi.
9: Kui ma,
11: sellest
9: kõnin,
11: ma võitlen kogu aeg.
9: Kõnin tänaval ja poe nurga tagant tuleb välja natukene liiga palju viina joonud meesterahvas, kui seda siis loomulikult ma ei ole nagu, et oh my god, ütle
10: ei ole,
9: seda veel. Et see ongi loomulikult kelle tähelepanu.
11: Okei,
10: siis.
9: Saime lihtsalt selgeks, et ei tohi seda teha, et see kahjustab suhet.
10: Okei.
11: Selge. Ja.

0: Varro Vooglaid käis välja idee.
1: No.
0: Kuidas ikkagi Eesti siis sellest demograafilisest kriisist välja tuua.
2: Üllata mind, millega siis Varro ikkagi on, lagedale tuli.
0: See on selline asi, et sa ise selle peale ikkagi ei tuleks.
2: Tõsi kaavi?
0: Ma arvan küll.
2: Ega ma üldiselt ütlen, ega ma ei tule nende asjade peale tõesti, mis Varro Vooglaid ütleb. See on täitsa tõsi, selles suhtes tunned sa mind ikkagi jube hästi.
0: Varro Vooglaid pakub välja sellise variandi, et abielus oleks nagu kaks võimalust. Et sa saad valida, kas lahutatav abielu või lahutamatu abielu leping.
2: Okei, saan aru, lahutamatu, et sa abielu taga lahutada ei saa.
0: Sa lähed abielluma ja siis sul on kaks varianti. Sulle öeldakse, et kas sa mõtled hiljem lahutada ka muidu või
2: abiellumise ajal.
0: Ei mõtle. Ja siis sul on seal laual kaks varianti, et sa saad valida lahutatava või lahutamatu varianti.
2: Varro, kene!
3: Mina isiklikult, minule võib kirjutada kas Star FM'i WhatsAppi või minu Instagrammi, kui tead kedagi või oled ise abiellunud nii, et sellel hetkel, kui seisid seal altari ees või selle ametniku ees, siis kohe mõtlesid, lahe, aga selle ma ka lahutan. Ma kujutan ette, et neid on, aga no, ma nagu väga ei taha uskuda, et inimene hakkab abielluma nii, et ta mõtleb, et no kõva, kolm aastat tõmbab ja siis hakkame lahutama. No,
0: ei,
3: ma ei usu,
0: mõtlen, et sa oled seal ja siis see valik on ja siis sa valid selle, et lahutatav abielu, siis see on juba eos ju nagu.
2: Aga teistpidi.
0: Aga teistpidi.
2: Mõni noor tüdruk abielu panema ärras mehega. Seal võivad hoopis teised mõtted olla.
3: Aga tead, ma näen ühte...
2: Siis ta seisab seal ja...
3: Ma näen ühte ohtu veel, kui sa abiellud, siis sellel hetkel oledki nii armunud.
2: Ja muidugi.
3: Siis, kas hakkad kaaslasele ütlema, et ei kuule, teeks ikkagi selle abielu, et võib lahutada ka, ainu. Ja kohe tuleb mingi väike kiil vahele ja siis sa lähed sellesse abiellu, kus sa ei tohi enam lahutada ja juhtub kõige õudsem see senaarium. No, et no tuleb see seadus nagu Varro pakkus ei, ja siis sa abiellud nii.
0: Varro.
3: Ja siis kujutad ette, kui näiteks sinu abikaasa osutub kohutavaks inimeseks, kes näiteks rakendab koduvägivalda ja sa ei tohi lahutada, ka, sest sa ise kirjutsid alla sellele.
0: Varro ütleb, selgitab siin, ärge muretsege, kui sa valid selle variandi lahutamatu abieluleping, siis sa tegelikult võid ikkagi lahutada. Keegi ei sunni sind koos elama.
2: No,
0: küll aga. Võiks see tähendada näiteks seda, et sa ei saa enam hiljem abielluda.
3: Okei.
2: Okay. Ei, no siin pole mingit aad, siin ei saa olla mõistmist.
3: Ei, no ma saan ta seletab, aru, mida ta ütle.
0: Ta seletab seda veel niimoodi, et see võiks tähendada näiteks seda, et ühisvararežiimist ei saa kokkuleppeliselt kõrvale kalduda ning riik ei tunnista kummagi poole järgmisi kooselusid enam abieluna. Ehk siis nagu kui sa oled ühe korra abielu lahutanud, siis see järgmine nii öelda abielu ei ole enam riigisilmis nagu seaduslik.
3: Ma lugesin seda ka, et tema mõte on siis see, et ta väidab, et ta mõistab naisi, kes ei tahagi hirm on lapsi luua, sellepärast, et äkki mees läheb ära. Ma arvan nüüd seda, et kui sa abiellud ja sa ei saa lahutada, see mees võib ikka ära minna sealt nende lastega omete.
0: Mul on küsimus. Kuidas abielu demograafilisest kriisist Eesti välja toob? Kas abielu võrdub automaatselt nagu sünnitus mingisugune, et siis me hakkame hullult lapsi tegema või nagu, ma nagu sellest süsteemist ka ei saa aru, et kui sa tahad Eestit demograafilisest kriisist välja tuua, siis sa teed abielu nagu kuidagi need kaks asja viid nagu kokku.
3: Ja Varro on öelnud, siteerin, see peab hõlmama tõdemust, et lapsed on abielu loomulikud viljad.
0: Aga need lapsed, kes tulevad väljaspool abielu, siis nemad ei ole loomulikud viljad või? Millises ajast?
3: No ta püüab luua siis seda, et abielu loob selle turvatunde. Ma püüan nüüd mõista, mida ta ütleb.
0: Ma isegi vist ei püüa enam praegu. Aga huvitav, jah?
2: Mina tavasin ennast hoopis teiselt mõttelt praegu.
3: Mis sa mõtlesid?
0: See on täiesti okei, kui sa hakkasid teise asju mõtlema sellele.
2: Ei, mitte nagu nii teisi, vaid mina mõtlesin niimoodi, et mingid teatud poliitikud nagu härra Vooglaid. Sa nagu istud kodus jalg üle põlve. Nii, oled selle arutada ka. Ja mõtle mingi täielikus aasta välja. Ja kui sa nagu selle pulkadeks lahti võtad, siis sa vist ise ka saad aru. Ma panin jälle rämeda ämbri.
0: Ei, seda ma ei usu. Ma arvan, et
2: aga siis on sul, siis on sul mõistusega midagi lahti. Selles võttes, kui sa selle nagu pulkadeks lahti annud, meil tuli juba endal nii palju nagu mingid erinevaid tahkesin, et noh, täpselt nagu Karine ütles jumale, et sul on lahutamata abielu, okei, sa võid siis lahutada, aga rohkem kunagi abielud ei saa. miks ei või inimestel olla teine võimalus? Mis sinu asi on palju tegelikult teine abielu?
0: Ei, see ei olegi tema asi, see on riigi. See on riigi
2: Varro Vooglaid ei ole riik. Kui Varro Vooglaid oleks riik, siis mõha siin riigi see tahaks olla.
0: Sina oled ka riik, Andres.
2: Ja, seda, küll, ja, seda küll, et me oleme kõik, jah, aga mitte tema üks.
0: See Varro seisab kõigi eest, ära sina hakka
2: praegu. Okei, okay, okei, okay, seda küll. Ta on ikkagi mandaadi saanud, valitud, jah, me ei tohi tema näpugne. Okei, okay, jah, saan aru, selge, selge.
0: Just, tema mõtleb ka sinu eest neid mõtteid, mis ta
2: saab. Ei, ei, ära mõtleb. Niimoodi ütle, mul läks see südamesse. Varro Vooglaid minu eest.
0: Sest sina ei suuda ise välja mõelda neid asju. Varro.
2: Seda ka muidugi.
0: Varro on mõttemasin.
2: Sellega sa panid praegu naela pea pihta. Ma tõesti ei suuda neid välja mõelda. Sellega sa ei eksinud praegu tõesti.
0: Räägime. Mm. No, räägime hoopis millestki muust.
2: Keegi kirjutab, mille Varro meidi katki juba ammu. Ma ei tea.
0: Räägime sellest.
2: Ei, no kuidas sa nüüd saadisid üle minna nagu mõelda?
0: Saan küll.
2: Ma nagu jäin nagu mõtlema. Siin on nagu mul on veel nii palju küsimusi.
0: Ärme küsi. Need jäävad
2: Varro lelistada ei saaks.
0: Need jäävad vastuseta.
2: Saan või?
3: Anna numbel.
0: Meil pole eetri aega nii palju. Varro vastuseta nii pikad, et sa ei jõua.
2: Aga võibolla ta suudab meile ära põhjendada selle.
0: Ta põhjendaski. Mine vaata seda.
3: Jaa, see pikad hetkel on. Tal oli kõne ja ta põhjendas.
2: Ma arvan, et see oli nüüd minu jaoks jutt.
0: Ja.
2: Siit paremast kõrakrapist ta tuli niimoodi sisse. Siis ta läks nagu siit niimoodi...
0: Kukla tagant läbi.
2: Ta ei läinud isegi läbi aju. Ta läks ajust mööda, tegi sõiks vingerbussi kurvi ja nüüd ta läks siit teises kõrrast välja.
0: Kõige kiiremat teed pidi.
2: Ja nüüd see ongi kadunud mõelust.

0: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
1: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
2: Euroopa päev , 9. mail .
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni . Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine .
2: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga .
3: ning palju tegevusi kogu päev tervele perele . üritused on tasuta .
2: Vaata lisa europapäev.ee .
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha , parimad pakkumised ei oota . Rademar .
5: ära lase on raidotüüpidel end riisuda , parem tee oma aeg ise korda . neljapäevast esmaspäevani Bauhausis mullad , õuetaimed , aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga . vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust .
6: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
7: iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu . lilled loovad ilu .
8: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
7: ilmateate toob teieni TF Pank .
9: ilusat pühapäeva hommikut . ma loodan , et sul on raadiokaja Star FM hea olla ja ilm ju täna on suurepärane . sooja on Lõuna-Eestis kuni 22 kraadi , mujal 14-19 ja veidikene tuleb hoovihma , aga õhtul saju võimalus väheneb .
8: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
10: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
11: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt. Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased. Hops ja show. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook. 330 milliliitrit, 49 senti. A1M koola karastusjook. 330 milliliitrit, 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa euroopapäev.ee.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha. Parimad pakkumised ei oota. Rademar!
6: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
7: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor. Laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Piimameister Otto Kouda juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Alma hapukoor 20%-line 500 grammi vaid 1,29. Kohalikud leiavad nädalatähed alati Koopist.
7: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
8: Tuuri suur esietendus juba kahe päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toob teieni DF Pank.
11: Täna on kaunis pühapäev ja seda tõesti ka ilm toetab, sest et sooja on 14-19, Lõuna-Eestis aga kuni 22 kraadi. Ja mõnel pool saab hoovihma, kuid õhtul sajuvõimalus väheneb.
12: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
14: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Ebelmeinid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
6: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 €. Bauhof.ee.
10: Pino

0: rohkem penu.ee.
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööber. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
3: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karoliina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
1: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnat üles monstrum.
3: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
4: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakkumisi bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
6: Kas su isa on alati selline?
7: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustus ja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Ma, matkafai, matkafai,
13: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
14: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
15: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
16: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
17: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
19: Triibupastat kuulata on mängumeesta vitamiin.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
20: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi Aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
21: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ilmateate toob teieni TF Pank.
23: Ilmateate. Ilusat pühapäeva hommikut. Ma loodan, et sul on raadioga Star FM hea olla ja ilm ju täna on suurepärane. Sooja on Lõuna-Eestis kuni 22 kraadi, mujal 14 kuni 19 ja veidikene tuleb hoovihma , aga õhtul saju võimalus väheneb .
21: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega ?
0: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
1: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga

Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: hitt Bauhofis . Eterniit katusematerjal villa alates 7,99 tükk . Kraas , mullad ja muruseemned miinus 50%. Einhell akutööriista ostuga tasuta 2,5 ampertunnine aku ja laadija . Vaata ka bauhof.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
8: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
9: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega. Aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnad küljes monstrum.
9: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
10: Euroopa päev 9. mail.
11: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
10: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
11: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
10: Vaata lisa europapäev.ee.
12: Ära lase on raido tüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakku bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
14: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
15: Jäänud on veel 2 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaata ka ooperifantoom.ee.
16: Nutikad hinnad ka raudtas. Kuuekohaline aiamööbli komplekt 399 eurot. Domoletti aiatelk alates 349 ja erinevad lillepotid alates 699. Osta ka kaarauta.ee.
17: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
1: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Täna on kaunis pühapäev ja seda tõesti ka ilm toetab, sest et sooja on 14-19, Lõuna-Eestis aga kuni 22 kraadi. Ja mõnel pool sajab hoovihma, kuid õhtul sajuvõimalus väheneb.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Bank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootorsaak vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
3: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
4: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
6: Kas su isa on alati selline?
7: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
12: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: How to stop.
1: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
2: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse.
3: See on jama, on küll, jah.
2: Ja.
1: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elamine.
2: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
1: Kus juures saab.
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
1: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lootus oli kohtuda noore võimeka ning hoolitsetud kaaslasega, aga kohale venis lärmakas, tossab lõhnat üles monstrum.
3: Taksasõit ei pea olema ootamatu pimekohting, vaid võib olla ka mugav püsisuhe. Fooruse taksoäppist saad valida konkreetse juhi, kellele oma sõit usaldada. Foorus.
4: Euroopa päev 9. mail.
5: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexo Dance Machine.
4: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
5: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
4: Vaata lisa europapäev.ee.
6: Ära lase on raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast esmaspäevani Bauhausis. Mullad, õuetaimed, aiatehnika ja aiamööbel täiega hea hinnaga. Vaata pakku Bauhaus.ee ja naudi pikka nädalavahetust.
7: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
12: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
13: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Parimad uued ja vanad hitti. Raadio Star FM.
16: Ilmateate toob teieni TF Pank.
17: Maikuu algus hellitab meid temperatuuridega, sest et homme sooja 13-18 ja Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Homme siin seal vähene hoovihm, aga kevadel on see ju igati teretulnud.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
4: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsur täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ilm on mööda läinud. Kenad kevadpakkumised Bauhofi aiaparadiisis.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
3: Karklas paigaldab, karklas para.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Tuuri suur esietendus juba 2 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haage elavatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
12: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Iga uus tund sinu elus väärib kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
16: Ilmateate toob teieni TF Pank.
17: Pärast sellist ilusat nädalavahetust võib-olla on veidi keeruline minna homme tööle, aga õnneks ilus kevadilm saadab sind, sest et homme on sooja 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Ja ka homme võib tulla vähest hoovihma.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt. Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja vihased. Hops ja show. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaustaaler Original või Klaustaaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Tule aeda, järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
11: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Erika Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nööp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
0: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Eterniit katusematerjal villa alates 7,99 tükk. Kraas, mullad ja muruseemned -50%. Einhell akutööriista ostuga tasuta 2,5 ampertunnine aku ja laadija. Vaata ka bauhof.ee.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Menu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Ilmateate toob teieni TF Pank.
14: Ilmateate. Ja sõber, ma luban sulle, et kohe üks väga eriline laul sinu lemmikraadios jätkab. Milline on aga homse päeva ilm? Soe, selle üle on meil hea meel. Homme siis temperatuur 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Ja homme võib olla ka väheseid vihmahooge.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
16: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
17: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Jäänud on veel 2 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaata ka ooperifantoom.ee.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritraveen.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brike degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brike ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis. Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Maikuu algus hellitab meid temperatuuridega, sest et homme sooja 13-18 ja Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Homme siin seal vähene hoovih, aga kevadel on see ju igati teretulnud.
12: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
14: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
15: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakkakivimaja. Kivist kasvab kodu.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Beno veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Iga uus tund sinu elus väärib kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu.
4: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Pärast sellist ilusat nädalavahetust võibolla on veidi keeruline minna homme tööle, aga õnneks ilus kevadilm saadab sind, sest et homme on sooja 13 kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 21 graadi. Ja ka homme võib tulla vähest hoovihma.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja vihased, Hops ja Show. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 € ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhul. Keda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
1: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu. Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Ja sõber, ma luban sulle, et kohe üks väga eriline laul sinu lemmikraadios jätkab. Milline on aga homse päeva ilm? Soe, selle üle on meil hea meel. Homme siis temperatuur 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Ja homme võib olla ka väheseid vihmahooge.
6: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
7: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
8: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
2: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele . avasta Kose , Laagri , Lasnamäe , Astangu , Vääna , Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused . soeta pilet laternamatkad.ee . matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . jäätis Pop Vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: iga uus tund sinu elus väärib Kanepi aiandi lillede ilu . lilled loovad ilu . ilmateate toob teieni TF Pank .
5: Maikuu algus hellitab meid temperatuuridega , sest et homme sooja 13-18 ja Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi . Homme siin-seal vähene hoovihm , aga kevadel on see ju igati teretulnud .
6: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
7: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
8: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on ikka nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karoliina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Iga uus tund sinu elus väärib Kanepi Aiandi lillede ilu. Lilled loovad ilu. Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Pärast sellist ilusat nädalavahetust võibolla on veidi keeruline minna homme tööle, aga õnneks ilus kevadilm saadab sind, sest et homme on sooja 13 kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Ja ka homme võib tulla vähest hoovihma.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja vihased, Hops ja Show. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vita Autos mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Ebelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Ja sõber, ma luban sulle, et kohe üks väga eriline laul sinu lemmikraadios jätkab. Milline on aga homse päeva ilm? Soe, selle üle on meil hea meel. Homme siis temperatuur 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi. Ja homme võib olla ka väheseid vihmahooge.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
7: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on ikka nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on, jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, siis ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

halbeni nurka peab. Ja enne surma

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päätub

kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
0: On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.